0: ነስ አላ በመርጨሱ ማነክ ወራሶ አከለዲን አላ ላነሳው ክሪስ ባባ ተንበይ ኮና ማርዝኪ አለባይቹ አቁባና ማርዝኪ ለማታአ ማህኑ ነርዙቁ ካሙ ኢማሙ ኪባከ ወከይለ እንከባና ኪባኩ ወራከ ለቺ ከ ከዘመን ለቺ ኪሆ ዘመን ዘመን ተንቺ ከመከ ኪ አዘተከንከ ወና ባሊሊ ባኒ
1: የዋናውን ተንባ የኪችዋ ሽንችና ምችጂ ያህለት አምስንች
0: አሁን ጅምሁር ባለሙይ ባያለት ነው ለወባንም ሰንሰው ወሙ የከሸ ምችጂ ጭውቱን ሀያት ዳብን በአንዱ የእመን ለአከሸሽ ምህርተ ቺሽ ወትንዳ እዛ ቺሽ ከሸሽ ያዘመ አጓዘን ጅኮ እዛ ቻይን ካሻችኝ ይህ አባስ የነቢ ጭውቱን ሀያት ወከሸ ምችጂ ሰናቆ ሙስተክበስ አብን የወንዴኪ አቆይ ቀንጨሚ أقول جميع تعليش كما يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث النبي على التامس الطيبات أبوه ما سناني أبوه ما سمي شعوة أبوه النسكي لكوائده إن حرم تامس الخبائث أبوه ما سموني أبوه ما سعي كي كمس لسولوس ونحن وكتب بشيزي ونحن طيبات ማጭንቅ ወለች ዝባይስ ማለኪያ ሱሰው ነገር ቆቆ ማይ አቺ አሸራዝ ወነ ዘና ጉንዱ ሆና ይባይ አበነና ደና ያራ ቢቁሂ አቁራ ደነ ነገ ወንዳኪ ኪፈውተን ሱያሱ አንዱ ኮሰላ ሰለማና አንኩል ዘይና ቢንደስባ ወተ ደግሞ ዳጂ ለተኪረና ነቢያና ቺተ شيسا جمهور المالبي الحنفية والشافية والحنابلة وصدف أكثر الحيات الثابي سيمالكي يسوسك حالتا أما سمال شبدن أي مسيحن كائرين يداكين كدبا ويأبيكي شبه أي مسيحن كأكام شاك كنت بشي أيام كأشير بسم الله سمعكما أجل دفن توشين يسوسك تيهي بكاليفي أريبا لبيكي واسمو
1: akan kalamin wannan tambaya ce assalamu alaikum idan mutum ya bawa wani bashi sannan mai bin bashin ya dawo da ƙarin ba tare da an yi sharuɗi ba shin wannan ƙarin ya halatta
0: eh babu ko ba ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya fi ku ahsanukum ahsanukum ko khairukum khairukum qada'an wanda ya fi ku shine wanda ya fi ku iya biyan bashi sannan aka bawa annabi sallallahu alaihi wasallam bashi wannan abu in ya tashi biya sai ya kamara mun bi bashi bashi insha Allah ya karba wajen sa ne tashi bai musu da shanin su sai ya bashi wani suka kuma shi koshi bai ga ma hasa musu ya rasu wannan wanda ya ba musu kai wannan ba musu kai wannan koshi ba ne yace ai wanda ya fi koshi ne wanda ya fi ya bi bashi Allah kalla kaga wanda aka ba wa bashi nan ko ji dadi cewa wanda ya ba ka bashi zai ji dadi cewa ka ke tsaya musu so abin da aka hana shine shi wanda zai ba da bashi a karan farko ya yi sharadi yace in ka tashi biya na zaka kara mu ko zaka ba mu da shinawa don ne ka wannan sharadi ne zai bai ba amma idan bai san ma me zai faru ba shi dai ya rubu an ne mutai muku wajen sa bashi ya bayar ko jira ki a da masa abin da ba sai aka da masa da kari ko wanda ya karbi bashi ya ji ya din bashi ya ji ya yi sarkokin sa in ka son ci ya samu riba da yawa sai da mai kyautu ta musu wannan da babu komai ana son a haka ba aka fi so
1: tunanin mai wannan tambaya kuma yake tambaya da cewa mutum ne ya aikata wasu laifuka a baya amma ya tuba yanzu yana neman aure shin ya wajaba a bayyana waɗannan abubuwan da suka fara ba
0: Allah ya shafa ba wannan sarf abin da ya wuce ba ya fi abin da ya wuce ba a dawo da shi mutum ya yi laifi a baya ya tuba shi kira taibu min zambi kamar lalan bara wanda zai tuba daga zambi kamar ba mai tawayi ba ne shi da wanda bai tawayi ba zai rufe suke ya da wuce daga ga mutum da ya dai kiri ba ce ya taba yin bashi amma ya dawo ya zama salihi ya zama wata kila ustaz yana ma koyar da yara islamiyya yana na can da a baya ya taba zama cikin yan fashi ko yan girna ba amma daga baya Allah ya gane da shi ya tuba ya zama mutum kirki yace ya haddace Qur'ani ya kuma yi ta tafi wala ka mu ana tabbata ce eh na da na san shi ke da bani a ba bukata a sai ka fadi da duk ke so mun sa da kasani da lokacin yaro ne a kwariya mahallaci Qur'ani zuwa shiki kaza shiki kaza shiki kaza gaskiya ne mutumin na kirki ba ka da ku mutum da shi ne ba sahabbai da muke yaban su ai ba zan mu yaban su sai mun faɗi sanda sana jahiliya sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza ba dole ba ne in ka ga an faɗi wannan sai ne kawai ana so a faɗi irin ni'imar da Allah ya musu kamar yadda Allah ya sanar da su kuntu ba da an fa'allafa bai na kuma asbahatu bi rahmati ikhwana da kuna mukiya a junanku Allah ya haɗa tsakanin zukatanku ka zama yanzu ƴan uwa wanda duka nan a tunatar da musu ni'imar da Allah ya musu ce fuskuru ne mata Allah ya alaikum in kuntu ba da ku tuna ni'imar da Allah ya muku da can mukiya kuke fa'allafa bai na kuma ka ga anan tazkiyar ne bi rahmati Allah wannan shi ne za a faɗi abin da mutum yake yanzu da yadda ya zama ni'imar da Allah ya musu amma ba wai wajen tazkiya ba wajen da ake bukatar kai recommended ɗinsa washin recommendation sai ka ɗauko wani abubuwa da yi na laifi sun taɓa fushi a guri kaza wani guri kaza wanda suka yi suka yi fushi a lokacin ma wani ya mutu kaza kaza kaza kai ta faɗa wannan ba daidai ba ne.
1: To malam mai wannan tambaya ce assalamu alaikum menene hukuncin karɓar bashi daga banki ko manhaja mai ɗauke da ruwa wato interest musamman idan mutum yana cikin bukata.
0: Ba halatta in kana cikin bukata ka nema ta hanyar da Allah ya halatta maka halattacciyar hanya. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa mun yi taqallaha ya ja'alna mukhrajan wanda duk ya yi taqawa ya kiyaye dokar Allah to Allah zai sanya masa mafita. Saboda haka kada ka nemi mafita cikin abin da Allah ya saba ya cikin abin da yake saban Allah ne. Babu mafita a ciki in ma ka karɓi wannan bashin ka ƙara saban Allah a ciki. To ƙarshe abin sai ya zo ya fi baka zama matsala fiye da yadda kake a da. A guji bashin ruwa. Allah baya san riba baya san riba baya san riba. Ya yi shi da cewa duk mai harka da riba su fito su kwakwarsa ya ki tare da shi. To ka ce wai bukata. Ruwa yin da biya maka bukata ba shi ne annan ba. Shi ya na ka zuwa can. Sai ka je ka ce kuma can za ka sami shi ya biya maka bukata.
1: To malam wannan tambaya yake cewa shin ya halatta amfani da gwajin DNA wajen jinina yaro ga uba?
0: A'a sai dai shi uban yayi da ɗansa ne.